Na kanal si unësidhëm në atëma shanë Latin Offenbach Overdrive. Ovaj hit që i ushte mnogo drugi možeš të slušaš na radio točka kanal sinusinum.m, kato je našet radio plijet kad imame jedna nova i su to vkupno 14 radio stanici. Novata ni se vika Mix i to znači da tamo ti izmiksavme sekakva muzika, ako slučajno ne možeš da se odlučiš kakav tip da slušaš, tamo imaš se i slušaš bez prekini. Ponedelnikot vredi da se završi su stil, а за тази цел ги имаме Бионсе Шон Пол. Во продолжение!